0: Que žūrai, oj.
1: Vai vidiem ir ļupčkā?
0: Padēj beži, tā līdz jūtrīžinā.
1: Ko tev ločīri?
0: Padēj beži stākim, ja norī smisla.
1: A, man īmāšu necerādā.
0: Dēj rādio no študenta, no štīmī pa beži.